پسندل ہے وقت ایک شاطر بازیگر، وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔

کی پرچھائیاں اس فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، راجہ مہدی علی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا. آپ سن رہے ہیں کاریکرم آپ کے لیے.

مہربان ہے جوانی اور کچھ عمر کا بھی تقاضا ہے، ہماری مدہوشی کے بارے میں زمانے کا تو یہی اندازہ ہے۔